آج میرے نصیب نے مجھ کو رلا رلا دیا. کیا بات ہے, بیوٹیفل سانگ فرام دا مووی ہلچل 1951 سجت حسین کے ساج پر بھارت رتن لتا جی کے مدھور آواز میں. اگلا بیان فرام دا سیم مووی ہلچل, اور ایک بار پھر کوئین آف میلوڈی لتا جی. لٹا دل میرا ہائے آباد ہو کر. کیا بات, کتنی جوان آواز لتا جی کی آپ سن رہے ہیں.

صوفی کوئی کس طرح راز الفت چھپائے. اس زمانے کے مشہور گانے والی راج کماری جی کے مدھور آواز میں میوزک بائے محمد سجت حسین شافی.

اچھے سے فرمائے کہ دوا دے یا زہر تیرے در پر بس آئے ہیں سائلی کملے جی کی آواز میں ہم نے یہاں سے اور شرمن کی ہے. وردن وردن یعنی کہ شبد, وردن سیخن فاک فیل خیفن یا کراخ خیفن یا تروس, وردن وردن خیفن یا ہوپ وردن خیفن یا ہوپ, ہوپ معنی کی آشا, وردن خیفن یا لفت وردن خیفن یا فرتریت این پین, وردن شبد وردن سیخن فاک فیل کراخ وردن وردن میں اتنی طاقت ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. وردن سے ہم فاک فیل کراخ میردان ان مینس فاک فروخت

محفلِ سجال و ہمیشہ کا طرح پروگرام اور کاریکرم کا شروعات تمہارے پیپری شروتاؤں آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرنے والا ہوں سرنام دیس کا ایک مہان گائک بیٹھک گانا کا گرو استاد کا استاد شری رام پرساد رام کھلاون جی کے مدھر آواز میں آپ سنیں گے بڑے بڑے راجہ